0: telepon, WhatsApp di 081-75-707-684.
1: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.
2: Semusim. Sekilas musik malam Mandalika.

Kita Teladan. Kisah Teladan, kumpulan cerita tentang kemuliaan akhlak dan ketinggian budi pekerti.